0: ma so ni pe biara ya plotting evils.
1: Jesus.
0: Adia mane na watu we ma.
1: Jesus.
0: Awu adia bo fo nsane ma o. Wo mu chicho wo biara. Ya ria ni wo so ye. And in gwasie biara.
1: Jesus.
0: I wonder what you ma. Wo jada. Wo jada. Wo yesu ni mo. Biara ya de ka konsiatu ni. Obiara okoy operation. Okoy

0: Mekaka ya na miso.
1: Adai.
0: Ebure.
1: Baburo.
0: Matro. Fanboy ya fi matro.
1: Adai. Fanboy ya tro.
0: Eee, shawumbe. Unani miyawo ya shawumbe.
1: Ebradu unani miyawo ya shawumba.
0: Shawumbe.
1: Papa Yesu wa shawumba.
0: Bana ya tro.
1: Babani ya tro.
0: Yee.